angikaka oyakkanik apumillo ejommik ilorteoktur amannik ilupautallugu qisigmik lequreqallugu ananama oqqutitaa atatama angutangita oqsoani oqsorallugu atannutikkaru illoqqiyutappani